0: chalo inyo bakiba medie nyadiera chalo hi kemi wakoku nyadiera yin kawobe kami nyero hi chalo
1: iti winyo or radio.